0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah!
0: Ok. Ja, det.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Det ikke noen nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva?
1: Ah! Ok. Ja, det.

fire over ett, og det onsdag 17. juli. Jeg håper du har en strålende onsdag så langt, enten du litt redusert etter VM i natt, eller om du on top of your game. Uansett hva, så skal jeg, Victoria, skal jeg holde deg med.

0: det absolutt ikke lenge igjen til Karpe sin Karpe World her I Oslo, så tenkte vi kunne kjøre en aldri så liten oppladning her på Radio Top 40.
1: Jeg kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har ikke
0: det.
1: Ok, men
0: spørsmålet å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ok.

Selv om jeg sitter inne nå, så hver eneste gang jeg hører en låt her starter, så ser jeg for meg liksom en sånn sen sommerkveld, jeg lukter grill, det god stemning. Det Harry Styles, og det American Girls på Top Rock.

0: Nei, nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: klart. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok.
1: Ja, ja.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ja, ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ok.
1: Ja, det.